ti, lazzi lach tuti, ik katku, ik katku. Hin itu wasegu, hin achtu wasegu. Nuch de an chagut, flinget plagu. Ya du chat hashuka, wa etsu, wa etsu. Where keet hus yawagu. Where keet hus yawagu. Dat lo wedi.